0: moja duro na me moja na swate me num moja duro na so store na de ye me na ye me ti me ko hu me nipa bi no ye se me try delay bites ti me try delay bites no afi na me da me num a masa me jina me na so pa ama me yere de me nkwan so nko
1: ye fra me geneta jema me be restaurant e wo anwa kwanta na na se me ho bi aba oso pe losing dire bites am sa bites ben mi ko to bi bai na mba ye de wi anko fo asie to aguso na msi no me ntia asie na mo se de yema won de yema won no na me ana me nim de wi a di re no sitie na me try bi hwe ye na me try ye no na me wo menstrual pain mo flow no mba ye ni ayi ni nyina ba kama adwuma me ye nso mi sisi yare ni ayi nyina ejai
2: wo te bia bi mu na se etitiu na mo ne nji e wo wiase no abra bom a no mo sabe ti se lossin di re bitters en ne be di wasama ma
3: patcher fm na na mabun menom sen ya medam itimi didi so ye di ho adanse ma gana men nyina wonso obia nom durabites na no na be boa wo
4: Lawson durabites a ye quality product a e free Lawson herbal center num ne nyase mu enye se woton ma apinfo ana nkoda a won di fie du wotwe se wo pedudu wetu a fre 0248619999
5: delay man bites nsa 20 koko amai ni dia hudo bebre hini ni adia ye shebi na nya ho ni fufuro.
6: The most continuous music plays on Y.
7: Now.
8: Time for the music.
6: Thanks for turning us on.